تاجي دا تفر أمر أفر أمر تاجي أفر أمر أيجاك أنكو يوش زي جاك أنكو يموني واشن إدعاء كن جنبي أتي أو ماني كوكا أنت إذا يار ترخ تجا كوشان جاء كأيو يار تجنبي قوام إنما بروفيتوان تبروفيتوان أكن إنما كذي تغني تا قوام تغني تيجي كانجي تيما كانجي تام تيما كان واتي Tanguiga iudai yar trakta manau tangu idivita kichia a o mige platform dina. Ta jambia tangu i ta komi tage. Kaite ita chikde ae nguwa platform dini. Mie nguwa platform dini. E jambi a te ita chikde. Jambia kandanga ondaje mea chia i. Ta mita kakaya kwa ike nkanga e. Ogan, the Macha Chinji, Lord wishes him. That he money was him da. Me money was him da, jumping at you, oh, money kuka. Come about to make a jambi takula. The jambi at me, a haliente, the jamba tag, a haliente. The tate gong, the simbu gong. Taya teji ka chia tuwa chize ngotala. Taya chi o ka chiza o. Miege ama tuwa vindika kake nye. Teji tanele ta achala ma aluka. Chiko na ninkula. Chiko na ninkula. Tamiya ndoa. Yele miya di wishi zike gya kako. Wa gya ngane e. Hangi, ta hangula wagi. Kati muna kang oya chipe na na ngandagi. Iwe se se wa shinga ida a ke ya chi o mani bukwa. Kame ano mi wa nunda wa shinga chi o mani bukwa. A wa nunda wa shinga chi o mani bukwa. Maga last exam. Ka last exam. Last exam ya ea mi ka umaga tuage anfara, mi ka umaga tuegu Yesu Kristu. Tam ya na mi last ewa. Aige ama. Tama nga. Haa u tama. Da mi e tuwe ama. Ma nguwa shinti ki a u kwa. Ma ngay kaimi chao kada nguwa shinti ki a u kwa. Wa mi ku kula Tanu ya tawi ini, tapi kugia tanu ya tawi ini. Kula ya zaman awal ni aje, ya situasi, ya zaman kahasi. Iu si si eh, tadi tadi kita tawi guna media sini telo. Iu aje tawi nomor in, iha tadi. Ia nomor in, dia sini je yang kacik. Tapi kita nengal lewa. Tama kami last exam, ka a last exam. Amat dawa, amat kaima, amat kuna, amat kula, amat ju. Tami andoa, miya de wisi, wangi tuiga, tami ngayta kasu, chige wako nisa. Ta tama nao, tama kuna. Tam yang doa perdekan semuji segiak kau. Tam yang lain nawak ini kalau ada dasar nawi jahat akan kuma dia kau. Kalau mak demi wa perdekan ini wa kuang ya perubir ini ngong tangami gestegi perdekan anda jaga komite lagi simbukit kau.
tam cha khai da cha la tu cha ku cha tam ma ta ni ni thwa ta ni la ngo ju shi ni thwa tui chin ji ga ti tam ni thwa ta ni ma chi khi chi ku pa ho ho tam ma ngun la ba ta a we ya e ge chin ji thwa ge xin bo kha na zama na kan zi zama na kan zi yanuwa ge joy ta mi zama na mangai kami tsong kada cha a chin nja cha tsang kui hang da ge mai be lofte mi be lofte ke vat eg med adi ai tokh ait egypte aan jullie gemaakt. Mij beloven ik ga simbo aan het he. Ik ga Egypte ngolen. Sal, ik nakom mijn kies zal altijd bij jullie blij. Min ami spiritu ke mitiku ke maketu mai giti dei e gitai mikiesi kanda wola wosisi ya ke giai muni bang biesni tuwa kwa kwe tuwa kwa kwe nta e nti chan e mankang edibi Tatin wagi accepti. Take belova, take kagi accepti. Ta spiritu ginawa, ta spiritu kata. The tagi kama accepti. Migi atempa, ta intam chen e shimu kong. Tau kong, mui kong, tsam kong. Kula tau, ta ni anghoti. Kula nuye tane anhoti. Tawa kana tuwa kala mi. Ta tau ko un. Aige mi. Mcha chinji. 24. Ang apani a chinji ya te. Mtami ya ndesh. Kambia ngage. Amone wa. 24. Ang apani a chinji ya te. Mtami ya ndesh. Kambia ngage. Amone wa munda nguwa shina.